13.51 na stranici HAK-a stoji upozorenje da zbog izvanrednog događaja na A1 da je privremeno prekinut promet u tunelu Mala Kapela u oba smjera. Evo, dakle, tunel Mala Kapela, prekinut je promet kroz tunel u oba smjera, pa uzmite to u obzir ako ste negdje blizu te dionice. Inače, nesreća se jedna dogodila između čvorova Novigrad i Karlovac na 48. kilometru u smjeru Zagreba. Tamo se vozi po dva traka, ograničenje 80 km/h, pa pripazite.